0: Adam.
1: Samo hitovi.
0: Leto do maksimum.
1: Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray.
0: Kanal 77. Samo hitovi.

0: Слушай гласно.
1: Visakam, vi go razbavite, Dejan.
0: Kanal 77.
2: Leto do maksimum.
3: Hitovi na maksimum.
4: Hi, I'm Ray. Wanna.
2: Kanal 77, samo hitovi.